escucharlas es herencia para comprenderlas. 这里是 Anthropology Lab FM， 少一点炒作，多一点时间，来自不同地方的声音，思想。